0: англия қысқы сатырда мананы англия қысқы сатырда
1: бір нәрсені хеч түшінмеймін кітап оқиды дегендерде пул жоқ пулы көплер кітап оқымайды